0: Radio Zetra.
1: 50, 50, Nicole. It's just another one, another number one.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Над 13 милиона евро са заплатените задължения за местни данъци и такси за първото полугодие на 2026 година през системата за електронно плащане на портала на електронното управление, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. За сравнение, това е сумата събрана за платени данъци и такси през централния виртуален посттерминал за цялата 2025 година. За 2024 година сумата е била 7 милиона евро. От началото на годината най-голям дял от плащанията са към Столична община, следвана от Пловдив, Варна и Бургас. Заедно те формират близо 70% от всички постъпления, като само Столична община отчита около 48% от общата събрана сума, посочват от Министерството. Порталът на електронното управление позволява на гражданите и бизнеса да проверяват и заплащат задължения за местни данъци и такси към всички общини в страната, включително и стари задължения. След регистрация в портала на електронното управление, потребителите могат да направят справка в раздел «Моето пространство», проверка на задължения за местни данъци и такси, като системата автоматично показва налични задължения и позволява плащането им по реда на тяхното възникване – от по-старо към по-ново. Партия ГЕРБ внася законопроект, с който слага край на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта на детето – дигитален портфел. Този дигитален портфел е в унисон с приетите действия на Европейската комисия. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и да докаже възрастта си. 204 нови автомобила вече са в автопарка на столичната и областните дирекции на МВР. Новите автомобили ще подпомогнат работата на полицейските служители в цялата страна, като ще бъдат използвани за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и контрол по закона за движението по пътищата. Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя, по-ефективна превенция на пътния травматизъм и по-засилено полицейско присъствие, включително в малките населени места. От общо 204 автомобила, 50 са доставени по плана за възстановяване и устойчивост, а другите 154 са осигурени със средства от Фонда за безопасност на движението. На церемонията по връчването на ключовете на автомобилите, министър Иван Демерджиев увери, че ръководството на МВР ще продължи да работи така, че служителите на реда да са напълно обезпечени технически и напълно пригодни да изпълняват по възможно най-добрия начин функциите си. Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира предложенията за промени в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване. Според него анализите на МВР показват, че при машинно гласуване броят на невалидните бюлетини и възможностите за манипулации са много по-малко. Всичките ни анализи сочат, че манипулации

0: гласовете, както и невалидните гласове, са много по-малко, когато се използват машини, заяви Демерджиев. По думите му, за първи път се предлага да бъде проверяван и софтуерът за преброяване на резултатите. Важното е да сме убедени не само, че машините функционират безупречно, но и че софтуерът за преброяване не допуска изкривяване на изборния резултат, заяви министърът. В Ловешка област минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която след усъвременяването с 7,8 на 100 от юли става 347 евро, ще получат 3639 възрастни. Това съобщи директорът на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Ловеч Боян Боянов. Социална пенсия за старост от 183 евро ще вземат 146 пенсионери. Максималната пенсия от 1738 евро получават 67 души от региона. Общият брой на пенсионерите в Ловешка област към 1 юли е 41 104 души.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще е слънчево, след обяд горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса. В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой. Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
2: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
3: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Поредно събитие в арт-пространството на къщата на Борис Луканов в Ловеч ще принесе гостите във френския Прованс, съобщават организаторите от Народно читалище изкуство 2022 година, театрална студия Грозарде и драматичен театър Борис Луканов. Събитието ще се състои на 17 юли от 20 часа в двора на къщата, разположена на улица Васил Левски, номер 72, в квартал Вароша. Гост-дегустатор ще бъде Гергана Царева, юрист-специалист по вина, дестилати и спиртни напитки и професионален дегустатор, който ще покаже тайните на правилната дегустация и съчетаването на вкусове и аромати, посочват от екипа. Френски шансон ще изпълнява Елена Кузмина, професионална певица, влюбена във френската музика и култура. Актьорите Георги Грозев и Янислава Линкова ще прочетат поезия от избрани от тях френски поети. Предвидени са още тематичен кетеринг с гурме хапки и мобилен бар с авторски коктейли, добавят организаторите. Дрес-кодът на събитието е вдъхновен от френския Прованс. Светли тонове, ледени материи, флорални мотиви, сламени шапки и лежерна елегантност. Кувертът е от 20 евро, като част от средствата ще бъдат дарени за поддръжката и съхраняването на емблематичния имот, уточняват от екип.
0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е слънчево, след обяд горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса. В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, следобед в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове. Върни.

0: Дякую.
1: Знаєте ли, чи можете добавити модерні і допомогнете за опазване наукована та середа? В магазині «Хумана» дрехи второго потреба за вашия стилен гардероб. Найзгодні ціні. В магазині за дрехи второго потреба «Хумана». Мода смисъл за околната среда. «Хумана» – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
3: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
2: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
3: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
4: Радио Зетра.

0: Слушате Будилник.
1: На 16 юли ще бъде открита изложба на творбите от 21-я национален пленер по живопис за художници с физически увреждания «Синя зона». Събитието ще бъде пред Ловчанско читалище «Наука» 1870 година от 17.30 часа. От 17 до 19 юли на Озана Поляна ще се проведе фестивалът Озана Поляна Фест. Събитието ще предложи 3 дни сред природата с творчество, музика, демонстрации и множество споделени моменти. Фестивалът ще се разгърне в 15 тематични зони с лекции и демонстрации, екоиновации, био- и фермерски продукти, занаяти, спорт, духовни практики, арт-работилници, игри за децата и приключения за големите. Входът за фестивала е свободен. Тази годишната тема на фестивала е равновесието. Организаторите вярват, че когато човек открие своето равновесие, се чувства по-спокоен, по-уверен и по-свързан и може да бъде истински присъстващ както в собственото си ежедневие, така и в отношенията си с другите.
2: Пак е три през нощта.

0: Слушате Будилник.
1: Първата арт-резиденция Дебнево 2026 ще събере художници от различни поколения за творческа работа сред природата и обществените пространства на троянското село Дебнево. Събитието е част от програмата на Международния фестивал на музиката и изкуствата. От 25 до 29 юли участниците в резиденцията ще създават произведения, вдъхновени от духа на Дебнево, неговата архитектура, история и природна среда. Официалното откриване на изложбата с арт-инсталации Арт-резиденция Дебнево ще се състои на 29 юли от 16 часа на терасата под Каменния мост в село Дебнево. В програмата са предвидени създаване на скулптури, инсталации, ленд-арт и художествени намеси, които ще бъдат разположени в различни точки на селото и ще влязат в диалог с местните жители и посетители.

0: Слушате Будилник.
1: Тази седмица Националният литературен музей отбеляза 176 години от рождението на народния поет Иван Вазов. Събитието се състоя пред паметника на патриарха на българската литература в градинката на църквата Света София. Слово произнесе директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов. Прозвучаха приветствия от президентството, Министерството на културата и Съюза на българските писатели. Деца и ученици изпълниха стихове на Вазов и песен по негов текст. В къща музей Иван Вазов беше представен новият двоезичен аудиогид към обновената експозиция по проект, финансиран от Министерството на културата. Иван Вазов е роден на 9 юли 1850 година в подбалканския град Сопот. Неговият творчески път обхвана половин век, превръщайки го в своеобразен летописец на най-драматичните и съдбоносни моменти от българската история. От епохата на Възраждането и борбите за национално освобождение до изграждането на свободна България след освобождението. Вазов е първият български професионален писател, творил с огромен успех във всички литературни жанрове – поезия, проза, драматургия, публицистика, пътеписи и литературна критика. Романът му Потигото остава най-издаваното, превеждано и четено българско произведение по света, поставило основите на родния роман.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Парламентарната просветна комисия прие на първо четене законопроекта за държавния бюджет за 2026 година в частта му за образованието и науката. Заложеният ръст на разходите за образование спрямо миналата година е 365 милиона евро. Те достигат 4,5% от брутния вътрешен продукт, намаление с 0,3% пункта, поясни пред комисията ресорният министър Георги Вълчев. За системата на предучилищното и училищното образование са разчетени допълнителни средства над осигурените за миналата година за увеличение на възнагражденията на персонала, на минималната работна заплата и на максималния осигурителен доход. Разчетените средства за висше образование са малко над 983 милиона евро, което е ръст спрямо миналата година с близо 37 милиона евро. Разходите за наука се увеличават с близо 82 милиона евро, а за изграждане, пристрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища намаляват с 5 милиона и 600 хиляди евро. По-малко са и парите за ремонт на студентски общежития.
0: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е слънчево, след обяд горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса. В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, следобед в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Това е Радио Зетра. Сега отново.

Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е слънчево, след обяд горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса. В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, следобед в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол по Радио Зетра. Вие избирате музиката всеки ден след 10. Очакваме музикални желания със съобщение във Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43.

0: Синоптична прогноза.
1: Днес ще е слънчево, след обяд горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса. В неделя на северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около и прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 30.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видео заснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Над 13 милиона евро са заплатените задължения за местни данъци и такси за първото полугодие на 2026 година през системата за електронно плащане на портала на електронното управление, съобщиха от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. За сравнение, това е сумата събрана за платени данъци и такси през централния виртуален посттерминал за цялата 2025 година. За 2024 година сумата е била 7 милиона евро. От началото на годината най-голям дял от плащанията са към Столична община, следвана от Пловдив, Варна и Бургас. Заедно те формират близо 70% от всички постъпления, като само Столична община отчита около 48% от общата събрана сума, посочват от Министерството. Порталът на електронното управление позволява на гражданите и бизнеса да проверяват и заплащат задължения за местни данъци и такси към всички общини в страната, включително и стари задължения. След регистрация в портала на електронното управление, потребителите могат да направят справка в раздел «Моето пространство», проверка на задължения за местни данъци и такси, като системата автоматично показва налични задължения и позволява плащането им по реда на тяхното възникване – от по-старо към по-ново. Партия ГЕРБ внася законопроект, с който слага край на социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. Законопроектът създава мобилно приложение, което да верифицира възрастта на детето – дигитален портфел. Този дигитален портфел е в унисон с приетите действия на Европейската комисия. Всяко дете, което иска да създаде профил в социална мрежа, трябва да има инсталирано приложението и да докаже възрастта си. 204 нови автомобила вече са в автопарка на столичната и областните дирекции на МВР. Новите автомобили ще подпомогнат работата на полицейските служители в цялата страна, като ще бъдат използвани за патрулно-постова дейност, териториално обслужване и контрол по закона за движението по пътищата. Те ще допринесат за по-голяма безопасност на пътя, по-ефективна превенция на пътния травматизъм и по-засилено полицейско присъствие, включително в малките населени места. От общо 204 автомобила, 50 са доставени по пътя на пътния травматизъм и по-засилено полицейско присъствие, включително в малките населени места. От общо 204 автомобила, 50 са доставени по плана за възстановяване

0: бюлетини и възможностите за манипулации са много по-малко. Всичките ни анализи сочат, че манипулациите, както и невалидните гласове, са много по-малко, когато се използват машини, заяви Демерджиев. По думите му, за първи път се предлага да бъде проверяван и софтуерът за преброяване на резултатите. Важното е да сме убедени не само, че машините функционират безупречно, но и че софтуерът за преброяване не допуска изкривяване на изборния резултат, заяви министърът. В Ловешка област минимална пенсия за осигурителен стаж и възраст, която след усъвременяването с 7,8 на 100 от юли става 347 евро, ще получат 3639 възрастни. Това съобщи директорът на териториалното поделение на Националния осигурителен институт в Ловеч Боян Боянов. Социална пенсия за старост от 183 евро ще вземат 146 пенсионери. Максималната пенсия от 1738 евро получават 67 души от региона. Общият брой на пенсионерите в Ловешка област към 1 юли е 41 104 души.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес ще е слънчево, след обяд горещо. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 33, по Черноморието 30-31 градуса. В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана. Дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб. На изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана. Заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Бао, мяо, парфюми и халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми халифа. Бао! Мяо!
3: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
2: Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Има моменти, които не искаш да забравиш. Искаш да ги преживяваш отново и отново. Запечатайте емоциите от вашите семейни и фирмени тържества чрез професионално фото и видеозаснемане. За да заявите фото и видеооператор, се обадете на телефон 0889 024808.
1: Радио Zetra 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: първа свещичка. Детски смях. И торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, следобед в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
3: Това е Радио Зетра.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 024808.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 80 цента за брой. Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886-603-600.
1: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
2: Радио Зетра. Ловеч 107.2.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 04 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Това е Радио Зетра.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя на северо-западна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се разбива купесто-дъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, след обяд в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие свой уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 34.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Промени в маршрутното разписание по автобусната линия Плевен-Тетевен, както и изпълнението на възложените маршрутни разписания по републиканската, междуобластната и областната транспортна схема бяха обсъдени на заседание на областната комисия по транспорт в Ловеч. Комисията утвърдила искането на община Тетевен за промяна на маршрутното разписание по линията Плевен-Тетевен от квотата на планинската община. От община Тетевен са съобщили, че очакват провеждането на обществена поръчка за автобусната линия Тетевен-Ловеч. По време на заседанието е отчетено, че по областната транспортна схема община Луковит разполага с 3 маршрута в посока Ловеч и 4 маршрута в района на Златна Панега. Представителите на общините Троян и Априлци са информирали, че при тях всички транспортни схеми се изпълняват. Обсъдено е и предложение на превозвача по линията Ловеч-Троян да отпадне на 2 маршрутни разписания в 8 и в 11:50 часа. Областната комисия по транспорт е предложила да бъде сформирана общинска комисия, която да извърши проверка на пътникопотока по тези курсове и да изясни разписанието за почивните дни. Фирмите-превозвачи са поставили въпроса за актуализация на маршрутните разписания, като е посочено, че това е в правомощията на общинските комисии по транспорт. По думите на областния управител Пламен Христов ще бъде сформирана проверка и за нерегламентираните превози. Министерството на земеделието и храните ще приложи всички допустими механизми, за да подпомогне сектор животновъдство. Това стана ясно по време на среща между министъра Пламен Абровски и представители на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. В нея взеха участие заместник-министърът на земеделието и храните Крум Неделков, изпълнителният директор на Българската агенция за безопасност на храните професор Светла Янчева и експерти от двете институции. Абровски увери участниците в срещата, че за сектор земеделие са осигурени средства в новия бюджет. Планираме при достатъчно наличен финансов ресурс да подкрепим сектора чрез извънреден de minimis с цел осигуряване ликвидност на стопанство предвид тежкото състояние на сектора, заяви земеделският министър. Пламен Абровски подчерта, че Министерството на земеделието и храните ще продължи активния диалог с браншовите организации. Той заяви, че огромното му желание е да помага на сектора, а устойчиви решения могат да бъдат постигнати единствено чрез партньорство между държавата и производители. Когато родителите купуват на децата си скъпи коли, развиващи висока скорост, които скоро са придобили свидетелство за управление на моторно превозно средство, да разговарят с тях, че трябва да бъдат внимателни на пътя. Това каза директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи, главен комисар Николай Пелтеков, след среща с експерти и представители на неправителствените организации по наболели проблеми на пътния травматизъм. По думите на Пелтеков, целта е не само да се вземат краткосрочни мерки, а да се постигнат дългосрочни мерки, за да се справим с пътния травматизъм. Според него това не зависи само от МВР и експертите, участвали в срещата. За да се случи едно пътно-транспортно произшествие, участниците в него са различни – пешеходци, водачи на тротинетки. Отправяме апел и към родителите да бъдат по-внимателни, да разговарят със своите непълнолетни деца, когато им разрешават да управляват тротинетки, когато им купуват по разни поводи скъпи коли, развиващи висока скорост, да разговарят с тях, че трябва да бъдат внимателни на пътя. Община Троян съвместно с Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Сдружение Форум за балкански транспорт и инфраструктура организира кръгла маса на тема «Стратегически транспортни връзки и регионално развитие, икономически ефекти от железопътния коридор Румъния-България-Гърция». Събитието ще се проведе на 14 юли от 10 часа в Туристическия информационен център. Кметът на община Троян Донка Михайлова покани представители на местната и държавната власт, академичните среди, транспортния сектор, бизнеса и всички заинтересовани страни да участват в дискусията за перспективите пред изграждането на стратегическия железопътен коридор по направлението Румъния-България-Гърция, както и възможностите за развитие на съвременна железопътна пътна връзка през Централна Стара планина. Събитието има за цел да събере експертни анализи, да обсъди потенциалните икономически ефекти за общините и необходимите стъпки за изграждане на ефективно партньорство между всички заинтересовани страни.
0: Синоптична прогноза.
1: В неделя на Северозападна България още от сутринта до вечерта над по-голямата част от страната ще се развива купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили, с него ще прониква относително хладен въздух. Максималните температури ще са между 30 и 35 градуса. Температурата в София ще бъде около 30 градуса, в Ловеч 31, по Черноморието 30-31 градуса. В понеделник краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици, ще има на места сутринта в Централна Северна България, следобед в Източна и планините. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Температурата в София ще бъде около 28 градуса, в Ловеч 29, по Черноморието 28-29 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Бао! Мяо! Парфюми Халифа. Елате и се насладете на нови аромати, идващи директно от арабския свят. В избора ще ви помогне едно от момичетата, спечелило титлата «Принцеси на България». Ловеч, улица Цачо Шишков, 41. Парфюми Халифа. Бао! Мяо!
1: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.
2: Y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J.

0: ако се кача на самолета.
1: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
2: Радио Зетра. 24 часа. Любими хитове.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343. Искаш да бъдеш с мен.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, убеди се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Who is the big snack of the year? Here they are.
1: Check it out.